0: 73日部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうまね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
2: Since the war on Iran, fuel prices dominated headlines, but another critical commodity is at stake.
3: The Strait of Hormuz also accounts for almost 30% of the fertilizer supply.
2: With half of the world depending on this plant nutrient for food, how is the Iran war disrupting Asia's food supplies? Insight, Thursday on CNA.

席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分 の, そのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分 の, その、親父がやってるものに興味があったってことですね。

や、これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものがどちらかな、これで鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによってこういい組織になるのが、自分は20歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。リズマは全体包丁の作っている中で何が一番好きかと言いますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけどやっぱり一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、あいや今回は、まあ、もうちょっ と, ちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで、

0: crazy, crazy knives.
1: Mutsumi Hinora.
2: Mutsumi Hinora.
3: Today we have the unboxing of a 220 millimeter white number 2 Aji Katya, which is by Mutsumi Hinora.
4: 自分の包丁が好きな人は、おそらくまず、包丁のバランスですよね。自分の包丁というのは、ハンドルの方に重心が来るように、あえてその厚くしてある。そうすると重心がまず手元に来るということがまず一つです。で、もう一つは、切れるということですね。

実は最初自分が二十歳の時に入った頃に実はうちの父はいませんでした。なぜかというと、ある目の病気をしたので、もう目が見えなくなるかもしれないということで、自分は最初うちのおじいちゃんと自分の2人だけで、仕事をしてたんですね。ですね、実はキッチンナイフは、うちのおじいちゃんに教えてもらったことは一度もないです。これ教えてもらったのはどっちかというと、自分は他のところの三条の山

0: 昔と職人というのは教えるのではなく見て盗めと言われました。なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見て、それを自分の工場に帰って試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ることが好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。毎日仕事が同じようで違います。その違う毎日ですが、商品は良いものを安定して作り続けなければなりません。その毎日の変化がワクワクします。
1: だから自分がやってることがもう日本の人たちとか、まあ、世界の人たちにやっぱりその知ってもらうということが大事だと思ってまして、

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだそのつなぎ役でしかないんで、でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になって、でどんどんどんどんつながっていくっていうことがその伝統だとは思ってます。

0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
2: The ideas, aspirations,

いや、席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分 の、 そのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分 の、 その、まあ、親父がやってるものに興味があったってことですね。

や、これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものがどちらかな、これで鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによってこういい組織になるのが、自分は20歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。リズマは全体包丁の作っている中で何が一番好きかと言いますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけどやっぱ一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、ああいや今回は、まあ、もうちょっとちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで、

0: crazy knives.
1: Mutsumi Hinora.
2: Mutsumi Hinora.
3: Today we have the unboxing of a 240 millimeter white number 2 Aji Katya, which is by Mutsumi Hinora.
4: 自分の包丁が好きな人は、おそらくまず包丁のバランスですよね。自分の包丁というのは、ハンドルの方に重心が来るように、あえてその厚くしてある。そうすると重心がまず手元に来るということがまず一つです。で、もう一つは、切れるということですね。

実は最初自分が二十歳の時に入った頃に実はうちの父はいませんでした。なぜかというと、ある目の病気をしたので、もう目が見えなくなるかもしれないということで、自分は最初うちのおじいちゃんと自分の2人だけで、仕事をしてたんですね。ですね、実はキッチンナイフは、うちのおじいちゃんに教えてもらったことは一度もないです。これ教えてもらったの

0: 昔と職人というのは教えるのではなく見て盗めと言われました。なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見て、それを自分の工場に帰って試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ることが好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。毎日仕事が同じようで違います。その違う毎日ですが、商品は良いものを安定して作り続けなければなりません。その毎日の変化がワクワクします。
1: だから自分がやってることがもう日本の人たちとか、まあ、世界の人たちにやっぱりその知ってもらうということが大事だと思ってまして。

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだその、そのつなぎ役でしかないん でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になってどんどんつながっていくっていうことがその伝統だと思う。

0: 73部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養させられとったので、ベスト菌なんていうまね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
2: Recognized among the world's best, CNA takes home 22 awards at the World Media Festivals 2026.

いや、席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分のそのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分のその、親父がやってるものに興味があったってことですね。

や、これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものがどちらかな、これで鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによってこういい組織になるのが、自分は20歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。リズマは全体包丁の作っている中で何が一番好きかと言いますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけどやっぱ一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、ああいや今回は、まあ、もうちょっとちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで、

0: crazy knives.
1: Mutsumi Hinora.
2: Mutsumi Hinora.
3: Today we have the unboxing of a 220 millimeter white number 2 Aji Katya, which is by Mutsumi Hinora.
4: 自分の包丁が好きな人は、おそらくまず包丁のバランスですよね。自分の包丁というのは、ハンドルの方に重心が来るように、あえてその厚くしてあって、そうすると重心がまず手元に来るということがまず一つです。で、もう一つは、切れるということですね。

実は最初自分が二十歳の時に入った頃に実はうちの父はいませんでした。なぜかというと、ある目の病気をしたので、もう目が見えなくなるかもしれないということで、自分は最初うちのおじいちゃんと自分の2人だけで、仕事をしてたんですね。ですね、実はキッチンナイフは、うちのおじいちゃんに教えてもらったことは一度もないです。これ教えてもらったのはどっちかというと、自分は他のところの三条の山

昔と職人というのは教えるのではなく見て盗めと言われました。なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見て、それを自分の工場に帰って試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ることが好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。毎日仕事が同じようで違います。その違う毎日ですが、商品は良いものを安定して作り続けなければなりません。その毎日の変化がワクワクします。だから自分がやってることがもう日本の人たちとか、世界の人たちにやっぱりその知ってもらうということが大事だと思ってまして、

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだそのつなぎ役でしかないんで、でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になって、でどんどんどんどんつながっていくっていうことがその伝統だと思う。

0: 子供部屋の田んぼに死んでたの。それで持ってきて、あまりしっかりしてたもんだから、許可取って白製にしたの。これ何か毒を食ったんだね。
1: 毒？かわいそうね。
0: うん、ネズミの退治する

入隊した時の写真です。14歳の時の写真です。ではこれ、20年頃の少年はみんな兵隊になるつもりばっかり、子供みたいなもんだけれども、まあ軍隊としてはね、少年兵として見てるから大人だね。なりたかったっていうことは考えなかったけどもね、あの担任の先生から満州行かないかということになって、何やるか全然内容は知らされませんでした。ただ行く時にはハルピンということだけしか

0: あ、それがあの石資料中心にあの、まあ、最近の、まあ、研究ですね、研究室を作ってですね、でその組織が1936年に731部隊というふうに形に。
1: It looked like a hygiene organization, but it was very much more than that.
2: Officially, its stated purpose was to prevent the spread of infectious diseases within the occupied territories and also within the Japanese army. However, this was merely a cover for the unit's bacteriological warfare experiments.
0: あの中国に行けばどれだけでもできるんです。 人体実験はね、日本じゃできないんですよ。あのまだソ連の防衛の、まあ、拠点の一つであるハルピンにできたと。
3: 兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが全然見当が違っちまった。ただ結局あの最近の培養、試験的に培養させられたと。あれが感染したら必ず死んでしまう。フランス語や何かに培養したもの、それを次の何にするのか、そういった説明すらないもんでね。部署でも秘密にしておったわけだ。私はあの標本室は見てます。見たのはほとんど解剖した部材ですね。人体の標本は結構たくさんありますよ。生まれたばっかの子供、ホルマリンの瓶の中に入ってるんだから、まあ赤ちゃんが見えるような解剖してあります。壁には血だらけね。

0: 小透明なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。あの時の光景がいくら忘れようとしても目に焼き付いて離れないんだ。
1: 4、3、2、1、ガス充電。

0: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、証拠隠滅ですよね。
1: 他们在决定逃跑那天，先是对进行了毒杀，没有毒死的人通过开枪射杀。
2: 最後にやったのは丸太の死んでるか死んでないかその遺骨の収集ですね。14日の日です。 夜7時頃引っ込み線が入った列車に全員乗れということで、私には捕まったら即座に飲むとそういう命令生産からは渡されました。
3: 釜山で医師が現れ、隊員たちに向かって、ここで今731部隊は解散だと、この秘密は人に喋ってはいけないと、墓場まで持ってけと

ねえ、そんな現場を見てきた私たちは何とも言いようがありません。ひどいことがあったもんだから、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。そのまんま

73日部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養させられとったので、ベスト菌なんていうまね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから。

73日部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局

0: 最近の培養、試験的に培養させられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.

いや、あの、いや、席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分のそのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分のその、まあ、親父がやってるものに興味があったってことですね。

いや、これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども、根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものが、どう言ったらいいかな、これ、で鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによってこういい組織になるのが、自分は20歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。リズマは全体、包丁の作っている中で何か一番好きかと言いますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけど、やっぱり一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、ああいや今回は、まあ、もうちょっとちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで、

0: I, Mutsumi Banara.
1: 自分の包丁が好きな人は、おそらくまず、包丁のバランスですよね。自分の包丁というのは、ハンドルの方に重心が来るように、あえてその厚くしてある。そうすると重心がまず手元に来るということがまず一つです。で、もう一つは、切れるということですね。

実は最初自分が二十歳の時に入った頃に実はうちの父はいませんでした。なぜかというと、ある目の病気をしたので、もう目が見えなくなるかもしれないということで、自分は最初うちのおじいちゃんと自分の2人だけで、仕事をしてたんですね。ですね、実はキッチンナイフは、うちのおじいちゃんに教えてもらったことは一度もないです。これ教えてもらったのはどっちかというと、自分は他のところの三条の山

0: 昔と職人というのは教えるのではなく見て盗めと言われました。なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見て、それを自分の工場に帰って試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ることが好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。毎日仕事が同じようで違います。その違う毎日ですが、商品は良いものを安定して作り続けなければなりません。その毎日の変化がワクワクします。
1: だから自分がやってることがもう日本の人たちとか、まあ、世界の人たちにやっぱりその知ってもらうということが大事だと思ってまして、

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだそのつなぎ役でしかないんで、でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になって、でどんどんどんどんつながっていくっていうことがその伝統だと思います。

0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.

席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分のそのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分のその親父がやってるものに興味があったってことですね。

いや、これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども、根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものが、どう言ったらいいかな、これ、で鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによってこういい組織になるのが、自分は20歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。リズマは全体、包丁の作っている中で何か一番好きかと言いますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけど、やっぱり一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、あいや今回は、まあ、もうちょっとちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで、

0: crazy knives.
1: Mutsumi Hinora.
2: Mutsumi Hinora.
3: Today we have the unboxing of a 220 millimeter white number 2 Aji Katya, which is by Mutsumi Hinora.
4: 自分の包丁が好きな人は、おそらくまず包丁のバランスですよね。自分の包丁というのは、ハンドルの方に重心が来るように、あえてその厚くしてある。そうすると重心がまず手元に来るということがまず一つです。で、もう一つは、切れるということですね。

0: 昔と職人というのは教えるのではなく見て盗めと言われました。なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見て、それを自分の工場に帰って試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ることが好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。毎日仕事が同じようで違います。その違う毎日ですが、商品は良いものを安定して作り続けなければなりません。その毎日の変化がワクワクします。
1: だから自分がやってることがもう日本の人たちとか、まあ、世界の人たちにやっぱりその知ってもらうということが大事だと思ってまして、

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだそのつなぎ役でしかないんで、でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になって、でどんどんどんどんつながっていくっていうことがその伝統だとは思います。

0: 子供家の田んぼに死んでたの。それで持ってきて、あまりしっかりしてたもんだから、許可取って白製にしたの。これ何か毒を食ったんだね。
1: 毒？かわいそうね。
0: ネズミの退治する

0: 14歳の時の写真です。
1: ではこれ、
0: 20年頃の少年はみんな兵隊になるつもりばっかり、子供みたいなもんだけれども、まあ軍隊としてはね、初年兵として見てるから大人だね。なりたかったっていうことは考えなかったけどもね、あの担任の先生から満州行かないかということになって、何やるか全然内容は知らされませんでした。ただ行く時にはハルピンということだけしか

0: Shiro Ishii was a microbiologist and realized these weapons were very important.
1: He thought that biological weapons were the way for the future.
2: まあ、それがあの石城を中心にあの、まあ、最近の、まあ、研究ですね、研究室を作ってですね、でその組織が1936年に731部隊というふうに形に。
1: It looked like a hygiene organization, but it was very much more than that.
3: Officially, its stated purpose was to prevent the spread of infectious diseases within the occupied territories and also within the Japanese army. However, this was merely a cover for the unit's bacteriological warfare experiments.
2: あの、中国に行けばどれだけでもできるんです。人体実験はね、日本じゃできないんですよ。あの、まだソ連の防衛のまあ、拠点の一つであるハルピンにできたと。
4: 兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが全然見当が違っちまった。ただ結局あの最近の培養試験的に培養させられたと。あれが感染したら必ず死んでしまう。フラスコや何かに培養したもの、それを次の何にするのか、そういった説明すらないもんでね。部署でも秘密にしとったわけだ。私はあの標本室は見てます。見たのはほとんど解剖した

部材ですね。人体の標本は結構たくさんありますよ。生まれたばっかの子供をホルマリンの瓶の中に入ってるんだから、まあ赤ちゃんが見えるような解剖してあります。壁には血だらけね。

0: 超透明なガラス張りチェンバーの中心に。彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが噴き出していったんだ。あの時の光景がいくら忘れようとしても目に焼き付いて離れないんだ。
1: 4、3、2、1、ガス充入。

0: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、証拠隠滅ですよね。
1: 他们在决定逃跑那天

0: 先是对进行了毒伤，没有毒死的人通过开枪射杀。
1: 最后にやったのは丸太の死んでるか死んでないかその遺骨の収集ですね。14日の日です。夜7時頃引っ込み線が入った列車に全員乗れということで、私には捕まったら即座に飲めと、そういう命令生産からは渡されました。
2: 釜山で医師が隊員たちに向かって、ここで今南山一部隊は解散だと、この秘密は人に喋ってはいけないと、墓場まで持ってけと。

ねえ、そんな現場を見てきた私たちは何とも言いようがありません。ひどいことがあったもんだから、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。そのまんま

0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
2: Electricity costs in the Philippines are among the highest in Southeast Asia, yet the country has one resource in abundance, sunshine. So why hasn't solar power taken off? On the Next Asia First, the barriers keeping one of the region's most accessible energy sources out of reach for many Filipinos.
1: Recognized among the world's best, CNA takes home 22 awards at the World Media Festivals 2026.